neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi, njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi, nekih čudnih brkova.

0: čudi? Pička mu materina. Ajde, sam na poti.
1: Skeng mi je seksi, fit mi je šmeksi, Air Force One

Je studio. V darku se skrivam, izbodem ti leđa, padaš na mene, fak tip je težak, znam mi na faci ka snežak. Tvoj vesti će tenak, ne me poskemat. 24-7 sem spreman. Idem na blok, izbojem ti vrat, tu će droge li selam. Ljubljanske ceste niso za hece, močan je glok, dela sklece. Moji so zviti ka preste, za umore smo krivi, a veste. Previdni ka noč, ne bomo videl na trenasti ječe, no bene bo sničil. Moja skupina, člane ma zveste, člane ma zveste. Čilam na blok, pištolo na boku, pazi korak, na robe bo

bile, slavimo različitosti, da ne vidimo razliku, slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika, što nam sve uslovljava.

0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

Nekoč živel je pubec, ki je hotel delat muziko, so mu rekli, nijaš bojma, ne poznaš ne eno notico. In to ti pubec pisal pesmi, jih repa

0: pribimo meni proti svojemu delu, proti mojemu delu, proti moji rasi, proti sebi.
1: Pa toliko smo jedli, pa toliko smo
0: razločemo.
1: Pa možda kako smo

0: Srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
1: Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.

0: hrvatski koji postoji samo za slovenački pokret. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
1: Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija,

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum heavy rock.